0: Тракторем, з авіоном.
1: Ах, кі, вони більш лоук за електричні скіро. Чем газдержу.
0: Он діла подморниці. Далі, маємо виступ чуток там. Он, по-моєму, ти терапіє до повдне попа. Кукер келнер це точа.
1: Найберш. Па на Долинськім вір'єм, да не точа слабо.
2: Покровител. По тренингу ваше ноги говори о марсикай, чисар на радио не смимо предвајати. Зато је тукај Перскиндол Active Classic Gel. За лајшање обчутка болечине у мишицах и склепих. Перскиндол. Да буду ноге ман преклинјале. Изделек је медицински припомочек.